سے پیار دی مثال کتنی سنت. اے میرے داتا جی دل کرے چاتک کی جان کرپا نہ اترے سانس نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو ہم کو لیجیے گوش گمائی گر درشن. مہاراج گنگا جی کہتے ہیں پاس کیا پیار والے تیرے سکھ. ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن. اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنگت واسطے کڑا پرشادی دیں گے. جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت ناوان کیتا پیاری سار سنگت اٹھو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے انہیں من کو پریریا ہے لنگر کا پربندھ نہیں ہو سکیا کڑا پرشادی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کرو. سکھ جو بھی گرو والوں داس ملتی ہے نا پہلے ارداس کرو. یہ ارداس کرے تو گرو کی بخشش بن جاتی ہے کیونکہ گرو کی مہر لگ جاتی ہے. کارج پرشادہ تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کارج ہے گرو کی نہیں کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی بادشاہ تیری چنگا کر ملے جی پرساد نسا سکھ مندر کسے پیارے ساری سنگت سال جتےدار نے گل چ پلا پا کے ارداس کی اے دھن گرو نانک پاتشاہ تیرا پہلی سکڑا پرشادی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بختی سکھ نو سکھی دان بختی. ادو کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گئے گنگا دا سیوا دا فل مل ارداس کرو صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کڑا پرشاد سکھایا گنگا جی ہوں جل بھی کیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد لیا انہیں جپیا سریوار جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور تے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کر دیا پیار کیا کے پردے ہیں.